0: FM yine sürmek yevmek.
1: Отторіно Респігі, Сюїт Хамар Єрко, Катаруме Лос-Анджелесі Камераїн Вагахумба, Диріжор Невіль Марінер.

Ніколай Римський-Корсаков. Сюїт «Салтан Такавур», опус «Хісуньйот». Катаруме філармонія Нова Гахумба. Дирижер Владимир Ашкеназий.